0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann. Gi meg.

0: bare meg, altså. Bare meg.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

hjem og rusle hos det bokvinna. Så der gamla min, men kom meg jo helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natta. Jeg danser rundt

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.